0: 40.
1: למה יש לך רוצה? למה יש לך נו רוצה? למה יש לך נו... וואו, וואו. יפסה אסלט. לידי! I'm a bitch, deka a kafe grip. I should lift what you hear dismissed. Lama yesa genoot sit. L L